0: Platino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Yeah.
0: Oh, Lara, čisto odušena.
1: Ja, nisem vesela, prav dan mi je tole naredili.
0: A ne, da. Pol devetih je, mi mislimo, da je. Pol devetih.
2: Ja, ja. Minuta je čest, no.
0: A misliš, da je?
2: Ja, je.
0: Ker je bila glih, ovčka minuto nazaj.
2: Ja, ma je glih minuta čest, ja.
0: Prav, no, pa demo.
2: Mamo to.

0: Κώστα Σακλίτ. Ματιά Λοσέ. Ζαντίλεονικ Σνάιβετ Χίτι. Ραδιο
1: 1. Ότσα!
2: Ότσα! Μπίλαμπε!
3: Τέτοι όλτσε να τελειωέστε βίλκα 9.50 μιμά μου τόчен знесек, зерома ще било олцки се приказало ним на заслону, торе имајо налого даже од јутра на велики телевизии чакајо. Чакајо на олчке, них морао прештет усек скупа, их бо 138 in če bojo imeli pravilno številko na koncu, dobijo vzmetnice drugače, bo zanimivo spremljati, kje bojo preživeli noč. In še bolj zanimivo bo slišati, kdaj bojo jutri začeli program Denis Avdićova. Brez ure, brez budilke, brez telefonov, brez ničesar, kar ti pove, koliko je zunaj čas.
4: To pomeni, da može biti ti jutri že ful zgodi tle.
3: To pomeni, da sem jaz jutri tle. Do petka bo tako. Ne, oddelam njihov del, pa še svojega. Tako da, jaz delam dvojno. Tako da upam, da ne bojo prav zelo narobe šli. V vsakem primeru pa vrtim najboljšo muziko. In ko jih ne bo, tisto, ki jo 100 let niste slišali. In vi mi pomagate z izborom na nič 5-1-300-300. Tole ste izbrskali iz vašega osebnega arhiva. Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Katero se boste vi spomnili, ki dolgo ni bilo, mi napište prosim na nič 5-1-300-300.

0: Vedenje Nice.
1: Nice paket?
0: Imamo.
1: Nice cena?
0: Tudi.
1: Nice hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.

0: Покровитель. Че ме не видаш, пет побольша очала.
1: Кај данес сплох ше добиш за 1 евро? Корекцијски оквирје. Нарочи свој први корекцијски оквир преко сплета, брез твегања. Че не пробаш, не веш. Видите веќ, плаќате ман. my-leche.si
2: U DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za

17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiv.